Novi zvuk. Najbolje pesme. Radio S.

0: 5000 dinara samo za mene. Okej.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12:10 osvoji 10.000 dinara.

0: 10.000 za spa dan nije loš.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Kosar, Irenu i Ivana.
1: Samo da čujete kako život zvuči u Švici. Švajcarski grad Gštad okupio je na hiljade ljudi zbog krava koje su silazile sa Alpa. Znači oni su im upriličili svečani doček.
2: Koliko oni imaju vremena i koliko njih zabole Johnson za sve vreme.
1: Ali njihove prelepe i čiste krave kao sa reklame su defilovale ulicama, ali ne onako klot, već svaka imala na glavi venčiće, neke čak i čitave i kebane od cveća.
2: A to je manifestacija, tako da oni povratak krava. Povratak krava i oni to svake godine neguju.
1: One se sad sišle sa Alpa i na proleće ponovo idu gore da pasu travicu.
2: Koliko je dobro tim ljudima.
1: Dok oni gledaju krave, mi ovde ne možemo da uhvatimo fokus. Ne znamo gde da gledamo pre od raznih čudesa.
2: Oni ladno dočekuju krave, brate mili. Koji život, koja planeta je?

0: 10.000 dinara za večericu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10
2: osvoji 10.000 dinara.

0: drug. Best of
1: jutra. Dobro jutro.
2: Dobro vam jutro.
1: E pa sad za vikend sam pekla papriku i još dobila po dupetu u ovim godinama od mame. Istinski me opalila po dupetu zato što nisam htjela da pakujem papriku kako je ona zamislila. Elem,
2: mi smo svi nečija deca.
1: Srećna sezona, paprikari dragi. Ja ne znam da li ste odustali ove godine od ajvara ili niste, ali đavolski je to posao. Ja iskreno kažem, odustala sam zato što sam našla zamenu, a mogu i vama da kažem kako to izgleda. Otprilike, bitno je samo da nađete neki ajvar koji miriše onako na dim, na baš na
2: znači
1: pečenu
2: papriku.
1: Znači da je papriku.
2: I ole, iako je kupovni domaćinski
1: tako
2: napravljen.
1: Da. Da, ima taj šmek. E, ako vam nije po ukusu, onda to malo prisredite vi sami, dodate malo ulja, soli ako nije slano, malo belog luka.
2: Da.
1: I bude to korektno, ali ja sam pekla tu papriku zato što nisam mogla da nađem za salatu onu onako baš lepu mesnatu papriku. Nije to taj ukus, pa sam ipak eto malo ispekla i na kraju nagrabusila, kažem, dobila baš po dupetu u ovim godinama, ali dobro.
2: Apropo ajvara, evo i Igor kaže, ja sam južnjak, ali generalno mislim da nema smisla praviti ga u kućnoj varijanti, kaže, ode se do Kumanova ili Skoplja i sasvim pristojan ajvar za 3 evra, potegli se, kupi, pa možda ga dorađuješ, kaže, da ga dopržavaš, baš te briga ako treba.
1: Eto, ako kupujete nečiji ajvar, nemojte kukate kako je skup, nemate prava, odmah da vam kažem, jer se taj mnogo namuči oko te jedne tegle. Ali eto, oni koji prave znaju kako to izgleda. Verovatno su se kvalitetno isvađali isto, kao i ja.
2: Nema dobrog ajvara bez kvalitetne svađe u porodici. To je zaključak. Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Slušaj samo na Radiju S.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Kada me

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
11: Stižu vam za neki...

Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava Nike, Adidas, Puma i Fila i svi su na 20% popusta na

0: Juče nismo znali, a danas znamo da se pojavilo efikasno oružje protiv komaraca. U pitanju je laser Mosquito Air Defense.
1: Air Defense. Vazdušna odbrana.
0: Kako moćno zvuči. Koristi AI radar, pa pokriva područje od 6 metara pod uglom od 90 stepeni. Znači, kad se komarac približi, samo se čuje ono... kao u Star Warsu.
1: A ovi padaju, sine, ko po koše. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je američki predsednik izjavio da mu je drago što su Harry i Meghan napustili Ameriku, i još dodao da je na mestu kralja Čarsa. Nikada ne bi prihvatio ove nazad. VTF, OMG, LOL.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Sofija Milošević bila kuma na venčanju Lazara Ristovskog i njegove 156 godina mlađe žene Anice Lazić. Mnogi su se iznenadili jer nisu imali pojma da su njih dve dobre drugarice. Broj 1 jutarnji show.

0: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Pharma.

0: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: Vreme je za nešto slatko.
7: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
6: Izaberite svog slatkog favorita.
7: Slatko nam se piše Hlebi kifle.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Pitanje glasi, koliko često pričate sami sa sobom?
2: I o čemu?
1: Ja pričam sama sa sobom, nekad se i sa nekim svađam. Kad pričam na glas, to se retko dešava, osim u dva slučaja. Kad kažem sebi, Irena glupačo jedna, ili kad kažem sebi, Irena bre, pa ti si kraljica, bravo, majstore.
3: Ja sam uvijek poluglasan ili glasan. Često sam ne u ulozi nekog selektora, odgovaram na pitanja. Vidim da me žena često čuje, ako to glavnom radim u kupatilu. Za razliku od mene, ona priča sa samom sobom na taj način da je uvijek misle se obraća meni. Ja uvijek pitam šta si rekla, ona kaže ništa. Kako ništa? Kad si rekla. Pa rekla, pričam sa sobom. Aha, redu, ali...
1: A tebi upućena?
3: Pa ne znam da li nije uve. Ne. Sad ti nisi rekla glavnu stvar, s kim ja pričam ovde na radio. Pa pričam sa reklamama.
1: Najviše. Pričaš, da. Pričaš sa reklamama koje ti se ne dopadaju.
3: I ja onda popričam sa njima. Malo.

0: Comex specijalna ponuda uz karticu ili aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
3: Da.
2: A ovo?
3: Da, i to.
2: A ovo?
4: Da! Da!
5: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
6: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
2: Da, tu dobri smo, jutra. Dobro jutro, a paklene vesti pogađate, dolaze nam iz Amerike, lično od pogađate Donalda Trumpa, čovjek nikog ništa ne pita, sam donosi odluke iz svih sfera života, iz svemira, šta je najnovije, da je
3: kupio
2: prisvojio
3: mesec, da.
2: Prisvojio mesec,
3: ne kupio, nego proglasio ga
2: proglasio
3: svojim
2: američkim, da. No onda tu su politički sektor, pa geografski sektor, on imenuje teritorije, preimenuje teritorije, prisvaja teritorije.
3: Ali što je počeo čovjek da se meša u sport?
2: Ali u sport, nisam znao da je stručnjak za sport, za suđenje, to smo saznali sad na svetskom prvenstvu kad je iskapirao da ne bi trebalo baš igrač američke reprezentacije tako drastično da bude kažnjen za crveni karton, pa je onda zvao FIFA da tu suspenziju ukine i uspe u tome.
3: Eto ga, sad se navrzao na Luku Dončića.
2: Da. Da li će biti dovoljan telefonski poziv da se usvoji njegov fantastičan predlog da se Luka Dončić vrati u Dallas, jer ovaj trade je bio potpuna glupost i nerezonski, kao šta će Luka u Lakersima, to je bez veze, niste to dobro odradili, vraći ga nazad. Mislim, sudeći po prethodnim slučajima, možemo očekivati Lukin povratak u Mavericks.
3: Dobro, dok možemo... Jokiću ne drma kavez.
2: E, pa to, ali jer će da reaguju braća. Nego sam razmišljao, možda poništi i Lukin rastanak od prethodne ženske, kao šta je, kako je ovo glupo, svratite se jedno drugom. Znači, postaje stručnjak možda i za ljubav. Ko bi ga znao? Neverovatan lik.

0: Stof jutra.
1: Koji su to poslovi gde nije poželjno stvarno da neko bude
2: zvoran, seksi, privlačan?
1: Evo recimo da birate babysitterku koja će da vam čuva decu, da li biste pre da to bude neka gospođa sa iskustvom ili gospođica koja ima energiju za vašu decu?
2: Da je broj dva, broj dva. Nervozu jednom reči.
1: Tako je.
2: Djeca bi dozvolila električar, ako fletuješ sa električarom možda pogineš od struje, a što se babysitterke tiče, samo Mrs. Doubtfire dolazi u obzir.
1: A zamislite isto to, deca sad imaju časove i engleskog i francuskog je i dolazi profesorka kući. Zamislite sad da vam profesorka na primjer francuskog izgleda kao grom. E, i onda čujete da je i gospodin progovorio francuski, pa makar i u dve reči.
2: A u osnovnoj školi ga nije učio.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: slušaj samo na Radiju S.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
10: Abela Farm.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
12: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem, da su zastali sa porukama, da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.

0: coma za turu s ortacima. Idemo.
1: Slušaj S i osvori keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da su sestre Williams, ako ih se ne sećate, Venus i Serena, ponovo zajedno na terenu posle 4 godine, ali su u subotu odigrale meč na Artur Ashe stadionu i ovaj, iako sam vam obećao, zaboravio sam da proverim šta su radile.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da kako kažu izvori iz NBA lige, Bogdan Bogdanović vrlo verovatno može da karijeru nastavi kod Nikole Jokića u Denver Nuggetsima.
2: Ali to znači samo jedno, ljudi.
1: Titula.
2: I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da je Robiju Williamsu dijagnostifikovan autizam u 52. godini. Kako kaže, ovo saznanje mu je kao izlaz iz zatvora i sad ovim saznanjem može da objasni sve svoje navike, ovaj, koje je upražnjavao.
0: Broj 1 jutarnji show.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Vreme je za novo. U Planeti Sport te očekuje do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš sada nabavi još povoljnije. Očekujete do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 5. oktobra. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.

0: dinara da krenem u teretanu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Šta se sitno laže na poslu kod vas kad vas mrzi da radite, na primer, ako vas danas mrzi ponedeljak, je to nam je logično, Viber broj 0654444, evo šta ste pisali. Maja kaže, na poslu imam univerzalni odgovor, ne mogu sad, baš sam u poslu, a u tom trenutku ili gledam TikTok ili jedem kiflu, pa dobro, mislim, ha. Ivica, radim u prodavnici, pred kraj smene me pitaju možete li da mi naređete ovo, kažem, mašina se već hladi. Mašina se ne hladi, hladim se ja. Miron kaže, ja vozim autobus i kada me mrzi da ubacujem kofere u bunker, zavijem dva prsta na ruci, zavojem i kažem putnicima sami da ubace ili da izvade, ovaj, ja ne mogu.
2: Ja danas ne radim.
1: Ja da, da, povređen sam. Dragana dodaje, kaže, radim na šalteru, kad vidim da je gužva, samo kažem, samo trenutak, sistem baguje, a sistem radi savršeno, ne radim ja.

0: tobom su Irena i Ivan.
1: Samo da čujete kako život zvuči u Švici. Švajcarski grad Gštad okupio je na hiljade ljudi zbog krava koje su silazile sa Alpa. Znači oni su im upriličili svečani doček.
2: Koliko oni imaju vremena i koliko njih zabole Johnson za sve, bre.
1: Ali njihove prelepe i čiste krave kao sa reklame su defilovale ulicama, ali ne onako klot, već svaka je imala na glavi venčiće, neke čak i čitave ikebane od cveća.
2: A to je manifestacija, tako da oni povratak krava. Povratak krava i oni to svake godine neguju.
1: One se sad sišle sa Alpa i na proleće ponovo idu gore da pasu travicu.
2: Koliko je dobro tim ljudima.
1: Dok
2: vrati,
1: oni gledaju krave, mi ovde ne možemo da uhvatimo fokus. Ne znamo gde da gledamo pre od raznih čudesa.
2: Oni ladno dočekuju krave, brate mili. Koji život, koja planeta je?
0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas pretežno sunčano i svežije vreme. Na jugu, jugozapadu i jugoistoku se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, a radove će danas obići i predsednik Vučić. Nova brza saobraćajnica povezaće centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom. Povećanje plata biće od 1. decembra, ne kako je planirano od 1. januara. To je izjavio predsednik Srbije predstavljajući nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je naveo, rast plata u javnom sektoru iznosiće 8%, a u sektoru socijalne zaštite 12%. Najavio je da se nastavlja i rast penzija. Cene evrodizela i benzina ostaće nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela je 234 dinara, a benzina 205. MUP je najavio strožu kontrolu saobraćaja tokom vikenda. Policija će koristiti dronove za uočavanje prekršaja poput nasilničke vožnje i nepropisnog preticanja. Iz MUP-a navode da se od početka septembra dogodilo 1000 saobraćajnih nesreća na našim putevima, u kojima je poginulo 25 osoba. Nakon požara na trajektu na Filipinima pronađene su 43 preživele osobe, a 54 se i dalje vode kao nestale, dok su pronađena 35 tela poginulih, saopštila je Filipinska obalska straža. Čuli ste vesti.

0: Koje traume vučete od tih latinoameričkih serija? Tih zabluda koje su plasirane da su istinski u srećnoj ljubavi samo siromasi i da ta prava ljubav je samo za sirotinju i traje do kraja života. Evo Nataša kaže, Esmeralda mi uništila kriterijume, kaže, očekivala sam da me na ulici zaustavi neki bogataš i kaže, izvinite, imate li možda beleg u obliku lepira, vi ste naslednica mog imanja.
1: Počinje bombardovanje, moja majka čeka seriju, ja se tresem od straha što se ne sklanjamo iz stana.
2: Mislim da je bila Esmeralda.
1: Život se davo za sledeću epizodu.
2: Kaže Suzana,
1: jedino dobro je taj španski jezik što smo naučili, naročito žene, progovorile španski zahvaljujući tim sada već besmislenim serijama.
3: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Slušaj samo na Radiju S.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
6: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
7: Gomex, specijalna ponuda uz karticu i aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, iako se predviđa vreli oktobar, sezona na Tašmajdanu se završava. Lepo i sunčino vreme traje do petka i to će nam biti to za ovu godinu. Svaki dan od 10 do 18. Sad čao. Nema više kupanjica.
1: Pa i bazen je očišćen. Bazen je očišćen, to isto moramo da pomenemo za kraj sezone. A druga, znate već čega. A druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su Zoran Terzić, selektor, i odbojkašica Tijana Vošković pokazali baš onoliko koliko su veliki na dodeli bronzanih medalja, skinuli su ih s vrata i dali mladoj Nađi Antonović koja nije igrala i povređenoj Minji Osmanić koja je igrala malo i tako oduševili naciju.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Marijana Mateus imala najjači avgust od svih avgusta u

0: 20.000 za spa dan nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000. Slušaj S
2: i osvoji keš. Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Školu. Popusti važe i online.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32...

0: godine.
1: Za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Prebi da sediš i jedeš, nego da radiš.
3: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
2: Treba nam lampa i još sitnica.
3: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
2: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC ti.
4: U Jack Sportu nema više dvoumljenja. Ako ti se sviđaju dve stvari, dobiješ 30% popusta na drugi jeftini artikal. Čak i ako je već snižen. Akcija traje do 30. septembra. Jack Sport.
5: U Superveru od 11. do 13. septembra crvena paprika kilogram 129,99, do 17. septembra svinjska kamenadla kilogram 599, a samo za članove Vero kluba plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
7: Da.
6: A ovo?
7: Da, i to.
6: A ovo?
8: Da!
9: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: E, pitanje za vas. Da li vas je i kad, kako preveslao ChatGPT kao rumunski turist? Da li je zabagovao negde ili šta? Uglavnom, oni ga proklinju. Rumunski turisti... raspitivali su se za
2: festival, festival Bošča,
1: za neki festival, i on je rekao da se održava da ove nedelje, i oni naravno poslušali, i njih jedno stotinak otišli na taj festival kad ono tamo samo livada, nigde nikoga. Zapucali kad su uvideli, šlogirali se.
2: I gradonačelnik je, oni su tužili gradonačelnika, pa prozvali gradonačelnika, pa on rekao šta vam je, pa nikad ni ove godine smo odustali od festivala iz nekih verovatno finansijskih razloga. Ali kako kad ChatGPT kaže da ga ima? I onda gradonačelnik tog malog grada kaže, evo sad ću da proverim, i proverio, i ChatGPT njemu rekao da ima.
1: A da. Ali ovo se može preslikati na ljude i bez ChatGPT, kad zapucaju na neki rođendan dečiji misleći da je to danas, a ono je očigledno sutra, ili je bio po poljube vrata.
2: Bolje da je sutradan nego da je bio.
1: Ista situacija za malo kao i mi što smo mogli da odemo na koncert Adija Šoša
2: u sredu,
1: jer je treći za našu koleginicu Ivu bio sreda, i mi svi ono poverovali i bukvalno se spremili za sredu. Pa da. A koncert u četvrtak bio. Eto, sigurno vi imate neviđene primere da ste tako negde poljubili vrata ili livadu.
2: Pa da.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i svežije vreme. Na jugu, jugozapadu i jugoistoku se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđa. Radove će danas obići predsednik Srbije. Nova brza saobraćajnica povezaće centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom. Republička izborna komisija objavila je rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike, po kojem je rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 4. oktobar, dok je rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača 9. oktobar. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanceri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe Pobednik 2026 na Pešteru. Pukovnik Stevan Žigić kaže da će biti prikazano kako kopnena vojska, avijacija, PVO i specijalne jedinice zajedno izvode napadnu operaciju. 25 godina nakon 11. septembra američki predsednici, prošli i sadašnji, obeležili su živote izgubljene kada su oteti avioni udarili u svetski trgovinski centar, Pentagon i aerodrom u Pensilvaniji. Odbojkaši Srbije uspešno su započeli evropsko prvenstvo pobedom nad Estonijom sa 3-0 u setovima u meču prvog kola grupe C u Finskoj. Čuli ste vesti.
0: Život bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
3: Da, tu dobri smo, jutro. Dobro jutro. A paklene vesti pogađate, dolaze nam iz Amerike lično, od pogađate Donalda Trumpa. Čovjek nikog ništa ne pita, sam donosi odluke iz svih sfera života. Iz svemira, šta je najnovije, da je
4: kupio prisvojio mesec,
3: da. Prisvojio mesec.
4: Ne kupio, nego proglasio ga
3: proglasio
4: svojom
3: svojinom. Proglasio američkim, da. No onda tu su politički sektor, pa geografski sektor, on imenuje teritorije, preimenuje teritorije, prisvaja teritorije.
4: Ali što je počeo čovjek da se meša u
3: ali
4: sport.
3: Ali sport, nisam znao da je stručnjak za sport, za suđenje, to smo saznali sad na svetskom prvenstvu kad je iskapirao da ne bi trebalo baš igrač američke reprezentacije tako drastično da bude kažnjen za crveni karton, pa je onda zvao FIFA da tu suspenziju ukine i uspe u tome.
4: Eto ga, sad se navrzao na Luku Dončića.
3: Da. Da li će biti dovoljan telefonski poziv da se usvoji njegov fantastičan predlog da se Luka Dončić vrati u Dallas, jer ovaj trade je bio potpuna glupost i nerezonski, kao šta će Luka u Lakersima, to je bez veze, niste to dobro odradili, vraći ga nazad. Mislim, sudeći po prethodnim slučajima, možemo očekivati Lukin povrtak u Mavericksa.
4: Dobro je, dok možemo... Jokiću ne drma kavez.
3: E, pa to, ali jer će da reaguju braća. Ne, nego sam razmišljao, možda poništi i Lukin rastanak od prethodne ženske, kao šta je, kako je ovo glupo, svratite se jedno drugom. Znači, postaje stručnjak možda i za ljubav. Kog bi ga znao? Neverovatan lik.

0: jutra.
1: Šta vi imate na spisku nikada u životu?
2: Ne znam, evo ja Crocs papuče sam odbijala, nisam htela da čujem za njih i onda dobih za rođendan Crocs papuče.
3: Sad ne izlaziš iz njih.
2: Ceo život sam zift crna i sad odjednom, evo, svetlo smeđa čak sa ponekim plavim pramenom.
3: Nikad u životu, ono kad si zaljubio, nikad je više neću pozvati. Brate,
2: jo, to da zoveš, tek da ne priča.
3: Zoveš sutra.
2: Ma, to da ne priča.
3: Evo, Svetlana kaže, nikad više opijanje od votke. A onda mi se rodio unuk Lazar, pa mi došla sestra sa flašom švedske votke. Baba zalila unuka.
2: Ogi kaže, rekao sam 100 puta neću više nikada pozajmljujem pare drugovima i opet sam pozajmio i nije vratio, sad nemam ni pare ni druga. Znači dva puta istu grešku sam napravio.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje. A za život, kočnica i ti.
10: Vreme je za nešto slatko.
11: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
10: Izaberite svog slatkog favorita.
11: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
13: Danas do 6 uveče izvodit će se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smjeru ka Novom Sadu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: 10.000 dinara za nove tigraste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: tri stvari.
1: Pardon, a, izvinjam se. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je princ George, najstariji sin Williama i Kate, korak bliže odrastanju ili upisao prestižni Eton College, koji je pohađao njihov čale, njegov čale, princ od Velsa, i još čak 20 britanskih bivših premijera. Školarina, 65.000 funti godišnje. Bam!
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da klimatske promene utiču na proizvodnju francuskih sireva. Krave zbog velikih vrućina i suše manje jedu, pa nisu lude valjda da jedu i pasu žutu na gorelu travu.
1: Pa da.
0: Pa samim tim i daju manje mleka. Onda idu na dohranu, ali to više nije to, tako da s Bogom.
1: Tako da, au revoir Roquefort, au revoir Brie, au revoir Camembert.
0: Znali ste šta je sa gorgonzolom?
1: Gorgonzola preživljava što je buđav sirac. E, i treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je ovaj, nakon što Erling Haaland snimljen kako daje autogram sa šargarepom ustima, u Norveškoj prodaja ovog važnog i zdravog povrća porasla za čak 25%. Duško Duguško na aparatima.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: časovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octo... nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
6: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan galaksi, još jedan galaksi. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
7: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
8: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
10: Gomex, specijalna ponuda uz karticu i aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: 10.000 da odem na karting sa ortacima? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
2: I pravi je trenutak da vidimo šta je to nebitno za ovaj 8. septembar u 8 i 8. Joj Bože, koliko brojeva.
3: Najnoviji trend zaludeo generaciju Z, kaže, muškarci masovno prestaju da se tuširaju da bi bili privlačeni ženama. I ovo je nebitno jer to ne volimo, nije istina, bar većina ne voli, mislim, voli da muškarac miriše lepo. Još samo fale da ovi mladi krenu da se ne kupaju i gde ćemo onda?
2: Ne voli Znojčić malo dosad.
3: Pa kako, mislim? Neverovatno iskustvo francuske astronautkinje Sofia Deno, koja je tri put šetala svemirom, kaže, mišići bole posle izlaska u tamu kosmosa. E, gospođo Adeno,
2: ne znate vi šta je izlazak.
3: Ne znate vi šta je izlazak na štiklama po beogradskim kafanama. Da vidite vi te žuljeva, posle bi vas pitala šta je jača priča.
2: Ona govori o bolu nogu posle izlaska.
3: Kaže, seks leči glavobolju, nemojte izbjegavati seks ako glava boli. Nebitno i da boli i ne boli, što je osnovna vadilica, seksa neće biti.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i svežije vreme. Na jugu, jugozapadu i jugoistoku se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, radove će danas obići predsednik Srbije. Nova brza saobraćajnica povezaće centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom. Republička izborna komisija objavila je rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike, po kojem je rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 4. oktobar, dok je rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača 9. oktobar. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanceri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe Pobednik 2026 na Pešteru. Pukovnik Stevan Žigić kaže da će biti prikazano kako kopnena vojska, avijacija, PVO i specijalne jedinice zajedno izvode napadnu operaciju. 25 godina nakon 11. septembra američki predsednici, prošli i sadašnji, obeležili su živote izgubljene kada su oteti avioni udarili u svetski trgovinski centar, Pentagon i aerodrom u Pensilvaniji. Odbojkaši Srbije uspešno su započeli evropsko prvenstvo pobedom nad Estonijom sa 3-0 u setovima u meču prvog kola grupe C u Finskoj. Čuli ste vesti.

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Best of Odašiljač.
1: Sudar producenata i voditelja, oni nama daju pitanje, mi pokušavamo da na pitanje odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta, desi kami.
2: Desi šiki.
1: Imaš tremu, nemaš ono...
2: Pa malo onako, znaš.
1: Ok, ja je otvaram oko.
2: Pozitivnu temu.
3: Ne googlaj, odgovori.
2: Sad ga nisu jako zalepili, bro. Sa koliko različitih osoba se prosječan čovjek poljubi tokom svog života? Računaju se samo poljubci sa jezikom. Onda manje.
1: Čekaj, ne se ne računa ono kad na slavi baba priđe, počete poljubi, a greškom od zakači pola ust.
2: Pa ne znam.
1: Gde si dođi da
2: ne, ne, piše samo jezikom. Ali možda to treba uzeti u obzir, iskreno to.
1: A baba ume malo i da zakači jezik.
2: Pa malo. Burne.
1: Gde si, Luče, babinoj rk?
2: Evo. I ti šta ćeš?
1: Oni se ne pa šta prihvatiš.
2: Pa ništa.
1: Koliko poljubaca? Mislim, svakako ovo nije ekvivalent sa koliko imate osoba seks tokom života.
2: Tako je. Koja li je tu proporcija? Kao osobe koje se poljube, pa to preraste u nešto više. Šta misliš?
1: Ja mislim da... Pa mislim da su onako slabiji na poljubcima ljudi, onako, mislim, slabiji u smislu kao ajde. Nije može, ništa strašno, možda pa neko ni ne računa kao prevaru.
2: Da.
1: Ako si u vezi kao pa ljubila, pa šta sad kao? Pa šta sad, nisam udala kao, poljubili smo se samo.
2: Na blic.
1: Da, tako da ja mislim da je odnos, ako ne možete da izračunate koliko ste se, sa koliko njih ste se ljubili, valjda možete izračunati s koliko njih ste imali seksa. Ili ne možete ni to. Ja mislim da je odnos 1:3.
2: Pa ja...
1: Znači, ljubim se, seks.
2: Ja mislim da je i više, realno, znaš, ono, znaš, kad si mlad, pa izađeš, pa nekako...
1: Kao ljubila se, pa ljubila se. Pa ima ljudi, ono, dešavalo se, pa nemoj kažem, ono, kad si baš u nekim godinama, pa izađeš u klub, pa ljubiš se s jednim, pa s drugom, pa sredi, znaš, ono,
2: dešavalo. A ekskurzije kad si bio mlađi, pa posle studentske ekskurzije.
1: Nisam išao na studentske, ali u srednjoj školi to je bilo Sodoma i Gomora što se tiče žvalavljenja.
2: Samo to.
1: Da, ništa nije se išlo preko, ali tu treba stvarno, sad stvarno treba nekako nekako sve to sabrati.
2: Pa da, ali to ipak prvo treba pređe neko vaćarenje, pa tek onda...
1: Ne, vadi ide prvo ljubljenje. Brati.
2: Pa prvo to, da.
1: Znaš,
2: da,
1: ljubljenje, ja pa dođe, ovo ono, da. Pa kao dođe ovo ono, znaš, ne može odmah, slažem se.
2: Da. A sa koliko godina si se ti prvi put poljubio?
1: Pa ja mislim da je bilo, slagaću te, možda raspust 6. na 7. razred. Tako da, okej, okay, mislim
2: pa
1: da...
2: Pa dobro, dobro, odličan si ti,
1: i,
2: dobro.
1: Da izvinite, usrosan se, ono, to prvo, da to je bilo baš ono jezivo i mislim da je bilo čak neko more Makarska ili tako nešto neki, ili Jels, slagaću te, znaš ono sa školom, smo išli.
2: I kako je bilo?
1: Pa jezivo.
2: Jesi se pokazao?
1: Je, pa ne, samo su mi rekli šta treba da radi, vrti.
2: Mešalica.
1: I kao, brate, kao to, ja sam odradio svoje, sad sam miran. Znate šta si me uvatio? Da objašnjam. Ok, znači, tražimo odgovor na pitanje, ovde nam trebate i vi, naravno, vaše iskustva.
2: Sa koliko različitih osoba se prosječan čovjek poljubi tokom svog života, računaj se samo poljubci sa jezikom.
1: Ajde ljudi da vas čujemo, znači ovde, vi, kad, koliko, ako ste ono u braku ili nekoj vezi, koliko do veze i opet da napravite neki proračun, da li očekujete do kraja života da ostanete na ovoj cifri ili da. Može taj broj da se poveća.
2: Jelke pitao se računaju masne fote, ne računaju se, ja mislim da ne.
1: Pa, ne znam, mislim da moguće da nema da bi ja dao masne
2: fote. Pa ja to ne bih računao, iskreno. Znaš, to, ono, to je igranje.
1: To je isto, ono...
2: To se ne računa, ja mislim.
1: Dobro. Pitanje glasi, još jedno, koliko puta...
2: Sa koliko različitih osoba se prosječan čovjek poljubi tokom svog života?
1: Ajde. Radio. S.

0: Radio S premijera. Magla. Magla. Dva nova hita pre YouTube-a.
1: Majdi, nađi nekog, ostavi me.
0: U ponedeljak u 10, Krive Drine. U ponedeljak u 2, duet sa Albinom, Neosvojiva.
1: Pusti me da te volim iz daljine.
0: Slušaj samo na Radio S.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
10: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
9: Treba nam lampa i još sitnica.
10: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
9: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC ti.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
12: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324 tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.
13: Vreme je za novo. U Planeti Sporte očekuje do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš sada nabavi još povoljnije. Očekujete do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 5. oktobra. Planeta Sport. U korak sa tobom.
14: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
15: Danas do 6 uveče izvodit će se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Tradicionalno dobijamo neko pitanje od naše producerati i na njega moramo da odgovorimo, ali bez guglanja. To važi za vas, nema varanje, nego da vidimo kako stojimo sa zdravom logikom.
2: Ne guglaj, odgovori.
3: Sa koliko različitih osoba se prosečan čovek poljubi tokom svog života? Računaju se samo poljubci sa jezikom. Violeta se javlja, kaže 20. Goran kaže, jel glumac prosečan čovjek? Pa ne znam da li računamo to. Ne, filmske poljubce realno ne računamo.
1: To je u ragu masnih fota.
3: Tako je, da. Nenad kaže, moj odgovor je, na primjer, 40 se ozbiljno, 47.
1: Da, prvi pa put... ja sam tu, ja bih rekao tu... malo, ja sam htio da kažem 50 već, ali nema veze, razmislit ću sad.
3: A, kaže, njemu lično je tak, najveći broj takvih poljubaca bio između dva braka, jer je second hand muž.
1: Pa da, dobro, znači on je malo pojačan. Pa jeste, pojačano ljube ovi što su se razvodili tako ili je. Ovi što su single dugo.
3: Tako je. Jenes kaže... ono kad je kažeš samo vrh, jer si to računao, dobro, to neće. Ja kažem, on je u petom prvi put i pita jel se računaju i gejevi, gej poljubci.
1: Interesantno pitanje. Hvala što si postavio ovo pitanje. Jer smo imali malo pre ovde situaciju kad su se prebrojavali ljudi u kancelariji, baš je bilo onako napet atmosfera i pitaju tu jednu koleginicu, pa koliko si imala, kao, koliko si se ljubila, a ona kaže, mrtvo ozbiljno, pita jel se računaju samo muškarci ili žena, ali mrtvo ozbiljno. To znači da je imala i ovakve i onakve iskustva.
3: Pa ja mislim da se računa sve, mislim, poljubac.
1: Da, slažem se. Ako ljudi vole... to je emotivan, znači ona je imala, ne bi ja tu ništa da. Čačku, ti si imao neku teoriju oko tih vežbi.
3: Da, jel se računa tu ono kao kad si mlađi pa vežbaš onako sa nekom drugaricom.
1: Da, dođe drugarica i kaže, ja nisam se ljubio, ja ću te naučiti.
3: Tako je.
1: Ili, na primjer, da li se računa veštački poljubac kad vežbaš sa pampurom?
3: Ja ne bih računao ni jedno ni drugo, ni pampora ni drugaricu. Realno to je igra, realno, znaš.
1: Da, to ulazi sve ako
3: masno. Vi tu vežbate za ono pravo.
1: Sad samo vežbamo, sutra ćeš ti kao da uradiš pravo.
3: Da se ne izblamiraš ono.
1: Znači piši minus pampur, ništa. Drugarica, ništa.
3: Ništa, tako je. Nego imam ja tu neku teoriju, nešto sam razmišljao. Realno se prvi put u proseku neki čovjek poljubi sa 17-18 godina i onda stupi u brak neki, recimo, sa u prosjeku 28 godina, recimo, i onda ti tu imaš 10 godina kad si onako najaktivniji, znaš.
1: Dobrog ljubljenja.
3: Dobrog ljubljenja, da realno bude bar 2-3 devojke godišnje u prosjeku, znaš.
1: Da, da.
3: To mi je neka matematika, i onda posle, znaš, kao brak, i onda eventualno kad se razvedeš, pa znaš ono kako je sve popularnije danas, ono, babe i dede, realno padne tu još neki poljubac kasnije.
1: Da, nije baš taj tempo kao ranije.
3: Pa nije baš, ali znaš, padne još neki.
1: Znaš, nije iz žvalavljenja u žvalavljenje, ali... pa da, realno, slobodni kidaju,

0: ovi u braku kvare malo prosek, mada ima i oni koji švrljaju, neki u tom švrljanju divljaju. Više znamo čak jednu devojku, u stvari ne znamo je, malo pre smo čuli priču, na primjer, koja vara samo kad je u inostranstvu.
1: Pa to se ne računa.
0: Kao, znaš, kao, evo, pa kao nisam ovde, varala sam kao preko, kao, ko to sad zna?
1: Da, to ne
0: znači, ona
1: sad,
0: je vrlo korektna.
1: Da.
0: Ona je korektna i neće ovde da pravi...
1: U svom dvorištu.
0: U svom dvorištu, znači da pravi magarca svog partnera, tako nego je. Kad ode preko, tamo može.
1: Poštena devojka.
0: E sad, dao se njoj računa i to ja...
1: Pa ja i ne bih računao.
0: Ne, oduzmi ovo. Okej, pitanje glasi...
1: Sa koliko različitih osoba se prosječan čovjek poljubi tokom svog života?
0: Ajde ljudi, imamo još jedno 6-7 minuta pre nego što otvorimo kovrat, pre toga ćemo mi da damo neko naše mišljenje. Radio S.

0: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
9: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
8: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
10: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
11: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
13: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
14: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
15: Da.
14: A ovo?
15: Da, i to.
14: A ovo?
15: Da. Da!
16: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: Best of Odašiljač.
1: Čije jedna od naših omiljenih stvari.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Sa koliko različitih osoba se prosečan čovek poljubi tokom svog života? Slobodan se javlja, kaže 45%.
1: Šta bre 45%? Sa koliko osoba se poljubi? 45%.
3: Pa on je čuo nešto se pita i pa dobro, okay. Govori čovjek. Gagi kaže jezik je jezik. Da. Šta ti muškarcem u glavi onda? Dragan kaže recimo 18.
1: Da, okej. Okay. Znači, ljudi su ono, mnogi su dali te neke brojke sa koliko su se ljubili do sada. E sad, na tu cifru treba dodati ono što smo pričali, ako se razvedeš,
3: da.
1: Ako prevariš, ili ako ti umre, brate, ovaj naš partner.
3: Tako je, dešava se.
1: Znaš, tako da, ovaj, i onda krećeš da se ljubiš u 40-im, 50-im godinima, što ti spomenuo, ne tako intenzivno, ali opet ako živiš 70 godina tu...
3: O, diže se prosek, ono, diže se brojevi, da.
1: Znači na onu tvoju cifru, 2-3 godišnje, 10 godina...
3: Da, realno treba dodati možda još neki. Ali opet tu treba uzeti i ove koji ceo život budu samo sa jednim, znaš.
1: Da, u pravu si, ima takvih, evo mi ovde baš jednu koleginicu i ona nam kvari prosek. Ovde.
3: Tako je.
1: Kvari prosek, prvi dečko, ljubljenje prvo i do kraja.
3: I do kraja života.
1: Da, i to je to.
3: Daj Bože.
1: I volali su se do kraja života, stvarno se volali su u piramide. Pa kao ljudi kažu, pet, ako to je isti broj, pa nije isti broj seksi, rekli smo,
3: ne može da bude.

0: daleko, daleko od toga, mislim, to baš ovi koji su emotivni, jer da, devojke možda to kapiraju kao, znaš, ako se zaljubim, ako je to emotivno nešto, onda tek mogu i da idem dalje, ali
1: da,
0: nije to baš tako. Rekli smo da ja mislim da je odnos jedan prema tri.
1: Ja mislim da je jedan prema pet, mislim da je čak i ređe to. Da ima više poljubaca nego ovog.
0: Čija čovjek ljubiš, ja živim... drugi, treći, četvrti, i ti živiš u nekom svetu ljubljenja.
1: Da.
0: A mnogi žive ono u svetu seksa, ima čak i oni koji imaju seksa, ne ljube se uopšte.
1: Ima i toga, da.
0: Kao nema, kao ćemo sve uvažati, ali nema samo da me ljubiš. Kao.
1: Da, da, da, da.
0: Kao nije to, mi ništa, neću doživljavati ništa emotivno, nego...
1: Tako je.
0: Ok, naš konačan odgovor na pitanje koje glasi...
1: Sa koliko različitih osoba se prosječan čovjek poljubi tokom svog života?
0: Evo, moja teorija je ono 1 prema 3, znači ako je čovjek neki prosječan ima 15-ak partnera tih nekih seksualnih tokom života, ja ću reći da broj onih sa kojim se ljubi tokom života je 45.
1: Pa to je dosta veliki broj. Ja bih iskreno rekao malo manje, pošto mislim da ima dosta ovih ljudi koji imaju ono... jednog za život ili ono dvoje, troje, znaš, da. Tako da ja ću reći 25.
0: A nismo uzeli obzir ono gradske i seoske sredine, se na selu manje ljube.
1: Pa vidiš, ne znam, nisam razmišljao o tome, ali oni nekako šta, svi se obrnu se u krug, ono, znaš, i nekako dođe iz doma. Pa ne,
0: nego... Pa s tobom sam se već ljubio. Kao
1: da, da, da, da, i onda shvatiš da je vreme da se ženiš.
0: Ok, ja kažem 45.
1: Ja kažem 25.
0: Osoba, čovjek se ljubi tokom života, 25.
1: Da.
0: Ajde da vidimo šta
1: kaže struka.
0: Kaže struka. Tačan odgovor.
1: U proseku jedna osoba se tokom svog života poljubi sa 19 različitih osoba. Ja ti kažem da je veliki broj. Mislim, moj. ne znam gde ti to živiš i s kim se sve ljubiš, ali...
0: Užas, brate, promiskuitet, užas. Bolje, šalio sam se, ljudi, šalio sam se, bre.
1: Ti to za drugara svog si pričao.
0: Da, pa ne, ali okej, mislim... A zar ti to ne deluje malo, 19?
1: Pa iskreno ne, mislim u proseku neko, mislim da je to realno.
0: To znači da je ta osoba imala 6-7 samo ovaj partner za CG?
1: Ne, ne, ne, 19 različitih par... Aha, misliš, aha, okay,
0: seksualnih, mislim.
1: Da, da, da, u tom smislu. Pa,
0: kad se podeli na...
1: Pa mislim, da, mislim ono... da je to realna cifra, da.
0: Da, okej, okay, divno, ja bih volao da naletim na te devike. Ti si mi treći, četvrti, peti, šesti.
1: Drugi.
0: Fenomenal. Super, eto, nešto smo naučili, ljudi, da znate. Znači,
1: prosječna osoba se u toku
0: sme,
1: života
0: kaže da se ljubila se više ono kao 20 njih, već ono stavite prst na čelo.
1: Tako je, znači nije do 19 normalno. Je okej.
0: Okej, da. Hvala svima na porukama. Ko je pogodio? Violeta, vidim nešto šalje ono snagu.
1: Da, ona je poslala 20, znači realno okay. Je najbliže bilo i Dragan znači je rekao 18. Da.
0: Eto, za vas ide diploma da ste pobedili Google od nas iz
1: odašiljača.
0: Hvala ti Kami.
1: Hvala tebi.
0: I vidimo se sledeće srede, super smo stvarno učili danas. Zapamtite ovo. Radio.

0: danas pretežno sunčano i svežije vreme. Na jugu, jugozapadu i jugoistoku se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Počela je izgradnja nove brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, radove će danas obići predsednik Srbije. Nova brza saobraćajnica povezaće centralnu Srbiju sa istočnom i zapadnom. Republička izborna komisija objavila je rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike, po kojem je rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 4. oktobar, dok je rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača 9. oktobar. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecevni lanceri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće deo vežbe Pobednik 2026 na Pešteru. Pukovnik Stevan Žigić kaže da će biti prikazano kako kopnena vojska, avijacija, PVO i specijalne jedinice zajedno izvode napadnu operaciju. 25 godina nakon 11. septembra američki predsednici, prošli i sadašnji, obeležili su živote izgubljene kada su oteti avioni udarili u svetski trgovinski centar, Pentagon i aerodrom u Pensilvaniji. Odbojkaši Srbije uspešno su započeli evropsko prvenstvo pobedom nad Estonijom sa 3-0 u setovima u meču prvog kola grupe C u Finskoj. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Prošlo leto doneli smo novo nepisano pravilo u odašiljaču za babi i dede. Da li treba voditi babu i dedu na more da vam čuvaju decu, da vam kuju, malo da pomognu? I nepisano pravilo je bilo da treba ih voditi. Međutim, evo imamo situaciju, čovek kaže, par sa dvoje dece poveo babu da pomaže, baba zviznula dva piva, legla na ležaljku, rekli, vi ste ih pravili, vi ih i čuvajte. I zaspala. Tako da možda ono nepisano pravilo odašiljača koje smo doneli mora da se menja, vidjet ćemo. Radio.

0: slušaj samo na Radiju S.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Prebi da sediš i jedeš, nego da radiš.
6: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
5: Treba nam lampa i još sitnica.
6: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
5: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MEC.
7: U Jack Sportu nema više dvoumljenja. Ako ti se sviđaju dve stvari, dobiješ 30% popusta na drugi jeftini artikal. Čak i ako je već snižen. Akcija traje do 30. septembra. Jack Sport.
1: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
8: Danas do 6 uveče izvodit će se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smjeru ka Novom Sadu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: što imaš ljude koji iznajmljuju Rolexe za jednu noć da se pokažu. Ali imaš i devojke koji iznajmljuju, šta kod devojaka, ono
1: pa, skupe torbice, garderobu.
0: To stvarno ne kapiram, nosiš nešto da bi odao utisak nekom, a to nije tvoje. Sutra mora se probudiš bez tog Rolexa. Ono. Ima dobar grafit u Jerkoviću, od prilike piše nosim brendirano, a gladan sam. Dođe to. Evo i dalje ne verujem da je Beograd rekorder po broju tih lažnih milionera koji se lože, a ne mogu da se ispruže toliko. Užas. Radio. S.

slušaj me snam. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči.

0: 10.000 za spa dan. Nije loš.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
1: Slušaj S i osvoji keš.
0: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
7: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nestiženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Kako izgledati mlađe, samo loži savjeti. Družite se sa starijim društvom da pored njih vi blistate, falsifikovati dokumenta, naravno. Farbanje, ako ste muškarac, pogotovo ako imate BOTN, ta farba će da vas otvori u licu. Druženje sa starijom ekipom, ali imamo predlog da se družite sa mlađim i koristiti mladalačke izraze OMG, VTF, BFF. Prate ovaj čist fake i daj ne gasiraj me. Također što češće koristiti reč cringe. Čim dođeš na plažu, radiš sklekove. Ne prijeviš normalno, te boli glava jer si sin ću izlasku odvalio, da vidi da voliš da divljaš, da si mlad duhom i takođe gušiš ljude, ono, gde vam je mladost, bre, a oni mlađite. E, poruka od Batistute, ako imaš 41, kažeš u petoj sam deceni, ovo je baš loš savjet, to smo i tražili. E, Mario 83, kaže imam 43 godine, kad me vide prvi put, pitaju me koliko mi je ostalo još do penzije, brate, joj. Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i svežije vreme. Na jugu, jugozapadu i jugoistoku očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Sutra nas očekuje sveže jutro, a tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša od 23 do 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici, vožd Karađorđe, predsednik Srbije, rekao je da će za 3 godine biti urađena deonica do Aranđelovca i da će od centra Beograda do Aranđelovca moći da se stigne za najviše 45 minuta. Posle 8 dana požar na Suvoj planini na većini žarišta stavljen je pod kontrolu. Vatre još ima na pojasu između Sokolovog kamena i Mosora, gde i dalje danonoćno dežuraju vatrogasne ekipe. Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd raspisalo je tender za kupovinu 60 novih trolejbusa sa produženom autonomijom. Predsednik sindikata Centar GSP-a Ivan Banković naglasio je da se trolejbuska kontaktna mreža neće uklanjati iz centra grada. Svake druge subote u septembru obeležava se Svetski dan prve pomoći, a ovogodišnja tema skreće pažnju na pružanje prve pomoći u kontekstu migracija. Iz Crvenog krsta poručuju i da je poznavanje prve pomoći osnova za svakog čoveka, jer od nje može zavisiti život. Seniorska reprezentacija Srbije u basketu počinje nastup na Evropskom prvenstvu u Antverpenu. Prvi rival Srbiji biće Švajcarska večeras od 7:20, a od 9:10 igraće protiv domaćina Belgije. Prenos obe utakmice možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: slušaj samo na Radiju S.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs.
3: Sve su žele.

0: časovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: U Superveru od 11. do 13. septembra crvena paprika kilogram 129,99. Do 17. septembra svinjska krmenadla kilogram 599. A samo za članove Vero kluba plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
7: Danas do 6 uveče izvodit će se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smjeru ka Novom Sadu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Brusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uro-Iel!
2: Kad bakterije napadnu, Uro-Iel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uro-Iel!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
5: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
4: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
6: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
10: Gomex specijalna ponuda uz karticu i aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 200.

0: 99, 99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Vreme je za nešto slatko.
3: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
2: Izaberite svog slatkog favorita.
3: Slatko nam se piše Hlebi kifle.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i svežije vreme. Na jugu, jugozapadu i jugoistoku očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Sutra nas očekuje sveže jutro, a tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša od 23 do 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Do kraja godine će biti otvoreno još 60 km autoputeva i brzih saobraćajnica, naveo je predsednik Srbije. Posle 8 dana požar na Suvoj planini na većini žarišta stavljen je pod kontrolu. Vatre još ima na pojasu između Sokolovog kamena i Mosora, gde i dalje danonoćno dežuraju vatrogasne ekipe. Predsednik Srbije rekao je da je u Parizu u razgovoru sa evropskim i svetskim liderima dobio drugačije nagoveštaje o presudi Hašimu Tačiju, koja će biti doneta 16. septembra. Navodi da još ne zna kakva će biti odluka. Domaćinstva u subvencije za zamenu stolarije i uvođenje izolacije mogu da uštede od 20 do čak 70% energije, rekao je direktor Uprave za financiranje i podsticanje energetske efikasnosti pri resornom ministarstvu Milan Macura. Subvencije se sprovode preko projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane. Seniorska reprezentacija Srbije u basketu počinje nastup na evropskom prvenstvu u Antverpenu. Prvi rival Srbiji biće Švajcarska danas od 7:20, dok će od 9:10 igrati protiv domaćina Belgije. Obe utakmice možete pratiti na drugom programu RTS-a.

0: hiljada dinara da krenem u teretanu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
3: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem, da su zastali sa porukama, da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
4: Danas do 6 uveče izvodit će se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: 10 soma za tur u sortacima. Idemo.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Koliko često pričate sami sa sobom?
3: I o čem?
2: Ja pričam sama sa sobom, nekad se i sa nekim svađam. Kad pričam na glas, to se retko dešava, osim u dva slučaja. Kad kažem sebi Irena glupačo jedna, ili kad kažem sebi Irena bre pa ti si kraljica, bravo majstore.
4: Ja sam uvijek poluglasan ili glas. Često sam ne ulozi nekog selektora, odgovaram na pitanja. Vidim da me žena često čuje ako to uglavnom radim u kupatilu. Za razliku od mene, ona priča sa samom sobom na taj način da je uvijek mislim se obraća meni. Ja uvijek pitam šta si rekla, ona kaže ništa. Kako ništa kad si rekla? Pa ako rekla, pričam sa sobom. Redu, ali...
2: A tebi upućena?
4: Pa ne znam da prečutno, nije uvijek. Ne. Sad ti nisi rekla glavnu stvar s kim ja pričam ovdje na radio. Pa pričam sa reklamama. Najviše.
2: Pričaš, da. Pričaš sa reklamama koje ti se ne dopadaju. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
0: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
9: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
10: Abela Farma.
11: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
12: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
11: Treba nam lampa i još sitnica.
12: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
11: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC ti.
13: Vreme je za novo. U Planeti Sport očekuje do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš sada nabavi još povoljnije. Očekujete do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 5. oktobra. Planeta Sport. U korak sa tobom.
14: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i svežije vreme. Na jugu, jugozapadu i jugoistoku očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Sutra nas očekuje sveže jutro, a tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša od 23 do 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici, vožd Karađorđe, predsednik Srbije, rekao je da će za 3 godine biti urađena deonica do Aranđelovca i da će od centra Beograda do Aranđelovca moći da se stigne za najviše 45 minuta. Posle 8 dana požar na Suvoj planini na većini žarišta stavljen je pod kontrolu. Vatre još ima na pojasu između Sokolovog kamena i Mosora, te i dalje danonoćno dežuraju vatrogasne ekipe. Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd raspisalo je tender za kupovinu 60 novih trolejbusa sa produženom autonomijom. Predsednik sindikata Centar GSP Ivan Banković naglasio je da se trolejbuska kontaktna mreža neće uklanjati iz centra grada. Svake druge subote u septembru obeležava se Svetski dan prve pomoći, a ovogodišnja tema skreće pažnju na pružanje prve pomoći u kontekstu migracija. Iz Crvenog krsta poručuju i da je poznavanje prve pomoći osnova za svakog čoveka, jer od nje može zavisiti život. Seniorska reprezentacija Srbije u basketu počinje nastup na Evropskom prvenstvu u Antverpenu. Prvi rival Srbiji biće Švajcarska večeras od 7:20, a od 9:10 igraće protiv domaćina Belgije. Prenos obe utakmice možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: 10.000 dinara za nove tigraste patike? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: U Jack Sportu nema više dvoumljenja. Ako ti se sviđaju dve stvari, dobiješ 30% popusta na drugi jeftini artikal. Čak i ako je već snižen. Akcija traje do 30. septembra. Jack Sport.
8: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
9: Da.
8: A ovo?
9: Da, i to.
8: A ovo?
10: Da! Da!
11: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
12: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
15: Danas do 6 uveče izvodit će se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smjeru ka Novom Sadu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: 10 soma za novu igricu, može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi, okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
1: Slušaj S i osvoji keš.
3: Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija Baumit.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti.

0: Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin!
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: U Superveru od 11. do 13. septembra crvena paprika kilogram 129.99 do 17. septembra svinjska kamenadla kilogram 599, a samo za članove Vero kluba plazma keks 800 grama 599. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Vreme je za nešto slatko.
8: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
7: Izaberite svog slatkog favorita.
8: Slatko nam se piše Hlebi kifle.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i svežije vreme. Na jugu, jugozapadu i jugoistoku očekuju se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Sutra nas očekuje sveže jutro, a tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša od 23 do 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Do kraja godine će biti otvoreno još 60 km autoputeva i brzih saobraćajnica, naveo je predsednik Srbije. Posle 8 dana požar na Suvoj planini na većini žarišta stavljen je pod kontrolu. Vatre još ima na pojasu između Sokolovog kamena i Mosora, gde i dalje danonoćno dežuraju vatrogasne ekipe. Predsednik Srbije rekao je da je u Parizu u razgovoru sa evropskim i svetskim liderima dobio drugačije nagoveštaje o presudi Hašimu Tačiju, koja će biti doneta 16. septembra. Navodi da još ne zna kakva će biti odluka. Domaćinstva u subvencije za zamenu stolarije i uvođenje izolacije mogu da uštede od 20 do čak 70% energije, rekao je direktor Uprave za financiranje i podsticanje energetske efikasnosti pri resornom ministarstvu Milan Macura. Subvencije se sprovode preko projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane. Seniorska reprezentacija Srbije u basketu počinje nastup na evropskom prvenstvu u Antverpenu. Prvi rival Srbiji biće Švajcarska danas od 7:20, dok će od 9:10 igrati protiv domaćina Belgije. Obe utakmice možete pratiti na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

kiši mrkli je mrak. Ponekad vrisnem u očaju svom, to je samo da sebi budem bitan, a znaš da bi

0: slušaj samo na Radiju S.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
10: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
11: Danas do 6 uveče izvodit će se radovi na deonici petlja Batajnica, petlja Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: 10.000 za spa dan nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Cilja i Sandra su pričali o
1: koje sve stvari u vozi treba kažnjavati, šta sve nervira, trenutno ne podleže kažnjavanju, su vozačeva stopala na šofer šajbi, imamo i ove volane od jambolije
2: i imamo ove što zaustave saobraćaj da vide kad u drugim kolima nekog koga znaju i potvaraju prozore da pričaju i naprave kolonu.
1: Da, mi jesmo ljubitelji pasa, ali viđa sam neke mentalske situacije, voze psa u krilu, još mu stave šape na volan i onda uzme na sve to telefon da snimi kao ljudi moj pas vozi.
2: Miroslav je poslao, treba kazniti čačkanje nosa u kolima.
1: I nisi, ne, nisi.
2: Ja se ne slažem, pustite ljudi pred radiju šta hoću u svojim kolima.
1: Da, ima dosta toga, ali ne možemo sve baš da kažem.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašinjač.
3: Od 3 do 6. Radio S.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.990.

0: Poslednje zvono. Intersport u srcu sporta.
1: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Farm.
3: Gomex specijalna ponuda uz karticu i aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Vreme je za novo. U Planeti Sport te očekuje do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš sada nabavi još povoljnije. Očekujete do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 5. oktobra. Planeta Sport, u korak sa tobom.

0: 50.000 da odem na karting sa ortacima? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Pharma.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava. Nike, Adidas, Puma i Fila. I svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.
6: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Koji su to poslovi gde nije poželjno stvarno da neko bude
3: zvoran, seksi, privlačan.
2: Evo, recimo da birate babysitterku koja će da vam čuva decu, da li biste pre da to bude neka gospođa sa iskustvom ili gospođica koja ima energiju za vašu decu?
3: Da, je broj dva, broj dva. Nervozu jednom reči.
2: Tako je.
3: Djeca bi dozvolila električar, ako fletuješ sa električarom, možda pogineš od struje, a što se babysitterke tiče, samo Mrs. Doubtfire dolazi u obzir.
2: A zamislite isto to, i deca sad imaju časove i engleskog i francuskog je, i dolazi profesorka kući. Zamislite sad da vam profesorka, na primjer, francuskog izgleda kog rom. E, i onda čujete da je i gospodin progovorio francuski, pa makar i u dve reči.
3: A u osnovnoj školi ga nije učio. Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
5: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
7: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12

0: 15. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: U Superveru do 16. septembra dugotrajno mleko Moja kravica 1,5% mlečne masti 1 litar 79,99. Do 17. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 324. Tečni deterđent Ariel Color 50 pranja 1299. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: 5000 dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12:10 osvoji 10.000 dinara.

0: 5000 dinara za večericu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno

0: Rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Pharma.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
6: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: U Jack Sportu nema više dvoumljenja. Ako ti se sviđaju dve stvari, dobiješ 30% popusta na drugi jeftini artikal. Čak i ako je već snižen. Akcija traje do 30. septembra. Jack Sport.
8: Slušaš?
9: Radio S.

mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000. Slušaj S
0: i osvoji keš. Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušicima, naddušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian sleeping and living.
5: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
6: Da.
5: A ovo?
6: Da, i to.
5: A ovo?
7: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
6: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gomex, specijalna ponuda uz karticu i aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo, 2% mlečne masti, 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik, 800 ml, 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Ovo je
2: Radio S.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Koje sve stvari uloži treba kažnjavati, šta sve nervira, trenutno ne podlaže kažnjavanju, suvozačeva stopala na šofer šajmi, imamo i ove volane od jambolije.
2: I imamo ove što zaustave saobraćaj da vide kad u drugim kolima nekog koga znaju. Da. I potvaraju prozore da pričaju i naprave kolonu.

0: E da, mi jesmo ljubitelji pasa, ali viđao sam neke mentalske situacije, voze psa u krilu i još mu stave šlape na volan i onda uzme na sve to telefon da snimi kao ljudi moj pas vozi.
1: Miroslav je poslao treba kazniti čačkanje nosa u kolima.
0: Ti nisi, naš, nisi.
1: Ja se ne slažem, pustite ljudi pred radio šta hoću u svojim kolima.
0: Da, ima dosta toga ali ne možemo sve baš da kažem.
2: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
2: Radio S.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Rusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuron i hondroitin?
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Toker Bet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Toker Bet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
15: Vreme je za novo. U Planeti Sport te očekuje do 40% popusta na kompletnu novu kolekciju jesen-zima. Brendove koje voliš sada nabavi još povoljnije. Očekujete do 40% popusta na Rang, kao i do 30% na Sergio Tacchini i Lotto. Poseti Planetine prodavnice ili sajt do 5. oktobra. Planeta Sport. U korak sa tobom.
16: Vreme je za nešto slatko.
17: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
16: Izaberite svog slatkog favorita.
17: Slatko nam se piše Hlebi kifle.

Još malo vremena je ostalo do kraja Dajkmanove akcije koja je u toku, a na terenu je najjača postava Nike, Adidas, Puma i Fila i svi su na 20% popusta na svim nesniženim modelima. Samo u Dajkmanu, jer volimo cipele. Dajkman.

0: 10.000 da odem na karting sa ortacima? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: ste ove nedelje propustili jutarnji show?
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Koliko često pričate sami sa sobom? I o čem? Ja pričam sama sa sobom, nekad se i sa nekim svađam. Kad pričam na glas, to se retko dešava, osim u dva slučaja. Kad kažem sebi Irena glupačo jedna, ili kad kažem sebi Irena bre pa ti si kraljica, bravo majstore.
3: Ja sam uvijek poluglasan ili glasan. Često sam ne ulozi nekog selektora, odgovaram na pitanja. Vidim da me žena često čuje ako to uglavnom radim u kupatilu. Za razliku od mene, ona priča sa samom sobom na taj način da je uvijek mislim se obraća meni. Ja uvijek pitam šta si rekla, ona kaže ništa. Kako ništa kad si rekla? Pa rekla pričam sa sobom. Redu, ali...
2: A tebi upućeno?
3: Pa ne znam da prečutno, nije uvijek. Ne. Sa ti nisi rekla glavnu stvar s kim ja pričam ovdje na radio. Da pričam sa reklamama.
2: Najviše. Pričaš, da. Pričaš sa reklamama koje ti se ne dopadaju. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
0: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: 20.000 dinara za nove tigraste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
3: Ovo je
4: Radio S.

0: 10.000 za spa dan. Nije loš. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000. Slušaj S
0: i osvoji keš. Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
3: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.

0: To kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
4: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: 10.000 dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

banalnosti tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi na meni.

0: Ovo je Radio S.
1: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.